0: setiap Selasa 8.10 minit pagi di Kelantan FM.
1: Ya, setiap Selasa 8.10 minit pagi di Kelantan FM, anda kena dengar ke karate hok kita main ke, lepas tu kena tekor lah. Cerita gapo, filem gapo, siapa pelakonnya, tahun bila. Dia boleh telefon kita 743-3858 748-8030. Jadi untuk kita nak tahu cerita gapo, dengar ke karate yang kita mainkan ini, kemudian anda boleh telefon kita.
2: Kami datang nak tayar kereta. Jawab pun rasa macam tak ada orang je.
1: Cerita apa tu? Cuba teka. Hak mana tahu boleh telefon kita sekarang ini 743-3858 748-8030. Tapi sebelum tu, kita nak layar dulu lagu dari persembahan Amy Sukmasari. Ini dia, Cicok. Terus dengar Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi bang.
1: Wah, kalau macam tu sayang, memang cepat kaya lah kita sayang.
0: Itulah tu. Saya putus fikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Boleh lah kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000 sayang? Uish, banyak tu sayang.

0: tip baik kita tak transfer lagi sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa nak.
1: Betul juga tu bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.
3: Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga kepada pemanggil-pemanggil kita yang telah pun memberikan jawapan untuk siapa tu sebentar tadi. Okay, jadi kita nak ceritalah mengenai dengan kerateh yang kita mainkan tadi yang berbunyinya begini keratanya.
4: Kami datang nak tayar kereta. Jawab pun rasa macam tak ada orang je.
3: Ah, tu dia kerat teh yang kita mainkan menerusi ruangan siapa tu. Jadi ini adalah merupakan filem senario lagi, sebuah filem komedi Malaysia tahun 2000, arahan daripada Aziz M. Osman, dan filem ini merupakan filem lakonan kedua untuk kumpulan senario. Dan mengisahkan tentang Azli yang baru saja dinaikkan pangkat, telah membeli sebuah kereta terpakai untuk membawa isterinya Zati, lakonan daripada Shani Hashim, dan juga Zali ataupun Al-Faris yang bercuti ke Cerating. Mazlan adalah merupakan ejen bank, sedang mencari kereta curi yang dibeli oleh Azli dan mengekorinya hingga ke Cerating. Azli terserempak dengan Linda, lakonan Umin Aida, dan juga mereka berdua jatuh hati semasa sesama sendiri dan membuatkan Zeti cemburu. Jadi Mazlan ni mengajak Yasin menolongnya untuk membawa kereta curi berkenaan balik ke Kuala Lumpur, tetapi dia menolak. Sedangkan Ashik, Azli dan juga Zati bertengkar dalam kereta. Mereka telah pun terlanggar Saiful yang membonceng motosikal. Wahid, jadi pencuri kereta, telah pun mencuri kereta Azli dan membawa lari ke Thailand. Jadi Azli telah pun ditelefon oleh pihak polis bahawa pihak polis telah pun berjaya menjumpai kereta yang telah dicuri di pemeriksaan polis, dan Azli serta keluarganya gembiralah mendengarkan berita berkenaan dan berterima kasih kepada Mazlan. Wahid pula berhenti kereta dan mencapakkan beg dan memasukkan Yasin ke dalam bonet kereta dan memberikan nombor plat kereta kepada Azli dan menjelaskan bahawa kereta yang dimiliki oleh Azli tetapi kereta yang dimiliki oleh orang yang sama yang mempunyai kereta warna dan jenis yang sama. Jadi itulah sebesar sedikit mengenai dengan sinopsis dari filem senario lagi, yang mana menerusi filem ini antara pelakon-pelakon yang turut membintanginya iaitu Azli Jaafar, Wahid Muhammad, Lam Pepet, Saiful Ape, Yasin Yahya, Umi Aida, Shani Hashim dan juga Bobby Kiram. Okey, jadi itulah jawapan untuk teka siapa tu hari ini. Apa-apa pun, terima kasih kepada anda yang tetap setia bersama dengan kami mendengarkan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Jom kita nak berhibur bersama dengan lagu dari Persembahan Gemawan dengan Jam Lo Happy. Ada juga Cinta Sia-Sia. Semuanya untuk anda yang dengar kami Gu Pagi Gu Kita Belaka.

bersama dengan Ezrin dan The Magistrate dengan lagunya Cinta Sia-Sia. Baru saja menghiburkan anda semua yang tetap setia lah bersama dengan kita mendengar Kegu Pagi Gu kita berlaku. Inilah 46 minit pagi. Selamat pagilah kepada anda yang mungkin baru je dengar kami, tune kami di frekuensi masing-masing. Kalau di Kota Baru 102.9, di Maceh 97.3, di Paluh 88.1, di Gua Musa 92.0, Jeli 90.0, Bukit Bintang 107.1 dan juga di Dabong 107.2. Juga kepada anda yang mungkin mendengar ke kita menerusi RTM Klik. Okay, jadinya kita nak berkongsi juga kepada anda mengenai dengan perkembangan geopolitik dunia lah, yang mana di sebalik perkembangan geopolitik dunia ni, kerajaan memberi ke jaminan bahawa bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin walaupun ketegangan di Selat Hormuz terus dipantau dengan teliti. Jadi timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Haji Fazilah Haji Yusof memaklumkan bahawa KJA sentiasa mengikuti perkembangan semasa dan telah pun mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi memastikan bekalan bahan api negara tidak terjejaslah. Jadi Selat Hormuz merupakan antara laluan perkapalan paling penting di dunia bagi penghantaran minyak dan juga gas, dan sebarang gangguan di kawasan tersebut boleh memberi kesan kepada pasaran tenaga global. Namun rakyat Malaysia jangan panik, sebabnya KJM mempunyai mekanisme serta perancangan untuk memastikan kestabilan bekalan negara, bekalan tenaga negara dah. Jadi selain sebagai pengguna pula, kita disarankan agar tidak membuat pembelian secara panik ataupun menyebarkan maklumat yang tidak sahih lah. Sebaliknya, sentiasa mendapatkan maklumat daripada saluran rasmi KJA dan juga agensi berkaitan. Jadi bekalan terjamin, rakyat kita pun lebih yakin. Selepas ni pukul 9 pagi sepaskala lah, kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi layak dulu lagu dari persembahan Rindu Separuh Nyawa, Nak You.

0: Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Pagi ini kita kongsikan dengan anda mengenai parcel scam yang sedang giat dijalankan sekarang ini. Usinglah kita deh. Tapi kata lon ini gapo-gapo online, semua benda online, nak beli barang pun online. Jadi takut-takutlah. Okey, kita ni menjadi mangsa kepada parcel scam. Iyalah. Oh, kita ingat kau panggil kita. Rupa-rupanya parcel scam. Buka-buka parcel tu tak ada bagi. Alas sajalah pitih deh. Okey, sebelum tu ini kita ada ucapan daripada rakan kita daripada Syahril logo PCB ni. Katanya nak ucapilah selamat pagi kepada sahabat-sahabat dan pendengar-pendengar Kelantan FM, tetap di hati. Itu dia. Okey, nak kongsikan dengan anda ini cara kita nak melindungi diri kita daripada menjadi parcel scam. Yang pertama adalah kena pantau pergerakan pesanan kita. Yang mana anda kena semaklah status penghantaran di laman rasmi syarikat kurier dan ketahui anggaran tarikh penerimaan. Kalau dapat apa-apa notifikasi yang mencurigakan, abaikan sahaja dan simpan maklumat penghantar untuk tujuan laporan. Okey. Seterusnya, kita buat pengesahan sendiri yang mana kita kena semak resit ataupun rekod pembelian dan tolak penerimaan dan jangan membuat bayaran bagi parcel yang tidak pernah dipesan. Dan satu lagi tips yang izin nak kongsikan, kan kalau kita beli barang kan, dekat parcel tu mesti ada nombor macam nombor siri gitu ke. Kita kena tahulah nombor siri tu. Jadi kita boleh check dekat parcel tu sama ada nombor siri tu sama ke tak. Yelah, kita pun beli bagi online ke. Kadang-kadang bagi si Audi lah macam-macam lah. Jadi kita check. Kalau ya Allah bagi kita, barulah kita ambil, kita bayar. Kalau bukan, royak lah. Kau kurier tu. Awak ni nak scan saya ni. Gitu. Selepas itu, dapatkan maklumat yang sahih. Anda boleh hubungi penyedia perkhidmatan penghantaran untuk mendapatkan pengesahan kalau anda terima notifikasi yang mencurigakan. Dan jangan klik pautan mencurigakan. Ini paling penting . Apa-apa link yang kita terima, kan? Kalau boleh, kalau kita rasa macam mencurigakan, elakkanlah daripada kita tekan link tersebut. Kena perhatikan kesalahan ejaan ke ataupun apa-apa benda yang pelik pada link tersebut pada pautan laman web kurier. Anda boleh type sendiri alamat laman web pada pelayar untuk laman rasmi. Seterusnya, anda juga buat pembayaran ni, buat pembayaran melalui saluran rasmi sahaja. Maksudnya tak ada lah kita kena bayar. Contoh dia kata, kena bayar menerusi link ni. Tak ada. Kita biasanya kita akan buat pembayaran tu menerusi syarikat kurier yang sah. Tidak akan meminta bayaran duty custom ataupun charge penghantaran semula melalui akaun bank peribadi ke kad prabayar ataupun e-dompet. Okey? Dan mengikut-ikut amalan perkhidmatan pos CPPS, caj tersembunyi tidak boleh dikenakan. Sebarang caj tambahan hendaklah dimaklumkan secara jelas semasa tempahan penghantaran dibuat. Lepas tu, kalau kita rasa macam kena scam ni, anda kena segeralah laporkan insiden penipuan ini. Kalau berlaku kebocoran maklumat, anda dah isi maklumat ke apa semua deh. Ataupun anda dah bayar, dah kerugian kewangan, laporkan segera kepada PDRM dan juga NSRC. Itu Pusat Respon Scam Kebangsaan di talian 997. Dan anda kena tingkatkan kesedaran masyarakat lah. Anda boleh kongsi maklumat ni di Facebook ke, di mana-mana lah, di TikTok ke, supaya orang lain pun berjaga-jaga. So inilah antara cara-cara untuk melindungi diri daripada kita terjebak menjadi mangsa parcel scam. Okey, baik. Untuk di jam yang pertama ini, ada macam-macam lagi hiburan-hiburan ni yang kita nak sajikan untuk anda. Apapun yang sedang memandu tu, hati-hatilah ya. Semoga ada sampai ke destinasi yang nak dituju. Ini kita ada lagu daripada Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Aduh, hanya untuk anda di Google, ada sama.

Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, bersama saya Aina Najihah menerusi berita Kelantan FM. Polis menahan seorang ejen penarik kereta dan merampas 6,000 biji pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam serbuan di Jalan Kubang Batang Wakaf Baru Tumpad pada Sabtu lepas. Ketua Polis Daerah Tumpad ACP Muhammad Khairi Syafi'i berkata, lelaki tempatan berusia 35 tahun itu ditahan sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tumpad ketika berada di dalam kereta. Beliau berkata saringan air kencing suspek didapati negatif dadah. Suspek direman 7 hari bermula semalam bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang penganggur dihukum penjara 5 bulan oleh Mahkamah Majistret di Tumpad semalam selepas mengaku bersalah mencuri kira-kira RM50 dari tabung sebuah masjid di Wakaf Baru pada penghujung bulan lalu. Tertuduh Muhammad Syafizi Mat Syuhairi, 34 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan, dia didakwa mencuri wang tabung milik Masjid Putera Taman SBJ Wakaf Baru pada 30 Jun lalu. Perbuatan itu didakwa mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun dan boleh juga dikenakan denda. Pada prosiding sama, tertuduh turut didakwa memberikan kepada dirinya sendiri dadah jenis metafetamin di Ibu Pejabat Polis Daerah Tumpad pada 2 Julai lalu dan mengaku bersalah atas pertuduhan itu. Mahkamah menetapkan 13 Oktober depan untuk sebutan laporan kimia bagi kes dadah berkenaan. Sedikit perkembangan sukan, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warriors KRWFC Irfan Bakti Abu Salim mengakui berasa bangga dengan kejayaan pasukan itu layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit. Beliau bagaimanapun berkata beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas. Bagaimanapun pihak pengurusan sedang berusaha menangani perkara yang berbangkit. Irfan Bakti berkata selagi perkara itu tidak diselesaikan, pasukan tidak boleh mendapatkan pemain baharu sama ada tempatan mahupun import. Beliau berkata pasukan perlu memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi pada saingan Liga Super dan berharap isu berkenaan dapat diselesaikan dalam masa terdekat. Sekian Berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Cerita Pantai Timur. Jom kita belajar dialek negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan menerusi Cerita Pantai Timur setiap Rabu 9 hingga 10 malam. Gabungan 3 stesen negeri, Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur. Anda juga boleh dengarkan menerusi RTM Flick. Cerita Pantai Timur, jomlah dengar!

0: Pokok kelapa sebenarnya tidak mempunyai dahan seperti kebanyakan pokok lain. Apa yang kita lihat di bahagian atas hanyalah kumpulan pelepah yang tumbuh terus daripada batang utama. Pokok kelapa juga dikenali sebagai pokok seribu guna kerana hampir semua bahagiannya boleh dimanfaatkan. Airnya boleh diminum, isinya dimakan, tempurung dijadikan kraftangan, manakala daunnya boleh dijadikan atap dan anyaman. Tidak hairanlah pokok kelapa menjadi antara tumbuhan yang paling bernilai di kawasan tropika termasuk di negara kita. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najih.
1: Dan FM. Saya suka dengan radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya buat kereta, masa saya duduk rumah.
2: Kelantan FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam ringkas 12 tengah hari. Pembangunan zon ekonomi sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, ia melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategik serta pembukaan lebih banyak peluang pekerjaan dan perniagaan selain turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia ke pasaran serantau seperti Laos, Kemboja dan Vietnam. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat berikutan ketidaktentuan di Selat Hormuz yang meningkatkan harga minyak mentah global. Pada pukul 8 pagi, ia meningkat kepada 4.0675 berbanding dolar daripada 4.0680 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, situasi di Selat Hormuz menjadi tumpuan utama pada masa ini dengan harga minyak mentah Brent meningkat 9.35% kepada $83.12 setong. Tindakan rejim Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein bukan sahaja mencabul kebebasan beragama, malah penghinaan terhadap institusi keilmuan Islam dan kesucian masjid itu. Yadi menerusi satu kenyataan menyokong ketegasan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan yang mengecam tindakan Zionis itu. Pelbagai inisiatif solidariti digerakkan dalam usaha memastikan isu Palestin terus hidup dalam kesedaran rakyat Malaysia. Aktiviti penumpusan sampah domestik secara haram dikesan di sebuah lot tanah berhampiran Bukit Bayan Sungai Petani ahad lepas. Aktiviti itu dipercayai dilakukan oleh kontraktor yang mengutip sampah domestik dari kawasan perindustrian di Kuala Muda. Pengarah Jabatan Alam Sekitar Kedah Sharifah Zakiah Said Hassab Sahab berkata, siasatan hasil aduan awam mendapati tapak penumpusan itu tidak mempunyai kebenaran bertulis daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Sepanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir awal pagi esok. Tonggak Barcelona berkenaan yakin La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersama ulang tahun kelahirannya ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak satu gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Relax, santai bersama Kelantan FM.
1: Ya, santai-santai bersama dengan Go Gali anda. Sekarang ini pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari untuk kawan-kawan kita yang baru je buka radio katanya. Oh, baru ada masa terluang terluang nak dengarkan Kelantan FM. Okay? Tapi Kelantan FM ini anda boleh dengarkan bila-bila masa sahaja kan? Mungkinlah nak fokus baru boleh dengar Kelantan FM tadinya. Ini kita ada nak kongsikan dengan anda makluman penutupan jalan. Yang mana JKR ada mengeluarkan, JKR Jahan Macang ada keluarkan satu notis. Nak maklumkan yang mana laluan Persekutuan FT008 Seksyen 341 Jalan Gua Musang ke Kota Baru Jajahan Macang akan ditutup sepenuhnya kepada semua jenis kenderaan untuk kedua-dua arah, iaitu Kota Baru nak ke Gua Musang dan juga daripada Gua Musang nak menuju ke Kota Baru sepanjang tempoh yang dinyatakan, iaitu pada 16 Julai 2026 pukul 11 malam sampailah 17 Julai 2026 pukul 8 pagi. Dan penutupan ini dilaksanakan sebabnya nak bagi laluan kepada kerja membayar pulih dan menaik aras jejantas pejalan kaki Sekolah Kebangsaan Kampung Pek Macang, Kelantan, yang mana mengalami kerosakan akibat dirempuh oleh kenderaan lebih muatan. Jadi untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya dan kelancaran kerja di tapak, laluan lencongan akan disediakan untuk kenderaan ringan, manakala kenderaan berat dinasihatkan untuk gunakan laluan alternatif lah. Okay? Dan pengguna jalan raya juga dinasihatkan untuk anda merancang perjalanan lebih awal serta mematuhi semua papan tanda dan arahan petugas di lokasi. Jadi JKR Jajahan Macang mohon maaflah atas segala kesulitan yang dialami dan menghargai kerjasama semua pengguna jalan raya. Sebarang maklumat lanjut anda boleh hubungi ke pejabat JKR Jajahan Macang, iaitu di talian 09975-2040. Okay? Jadi mana-mana orang macet tu ke? Kena rancanglah perjalanan anda, berkemungkinan akan sesoklah jalan yang dijinak royak tadi tu, iaitu jalan laluan Persekutuan FT008 Seksyen 341 Jalan Gua Musang ke Kota Baru di Jajahan Macang. Bukali macet ni kan nak jadi pesupur Kota Baru. Banyak nak dinaik taraf. Samalah juga nak royak bui, yang mana sistem pemancar kita di Bukit Bakar Macang tu pun sedang dinaik tarafkan lagi. Dan hari ni insyaAllah hari ngelah lah. Dan esok insyaAllah doakan semoga boleh dengar dengan molek, dengan jelah Radio Kelantan FM. Baik, sekejap sahaja lagi. Ada lagi beberapa minit ni. Pukul 12.30 minit tengah hari. Macam biasalah ya. Macam biasa kita akan ada perkongsian yang menarik kita nak bawakan untuk anda. Gapo dia ada agenda? Buka file. Kita ada tetamu jemputan selepas ini pukul 12.30 minit tengah hari. Jadi jangan ke mana-mana. Terus layan Gu Gali ada sama.
0: Terus layan Kelantan FM di mana jua.

0: Zon Ekonomi Sempadan Pacu Pertumbuhan Malaysia Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dimulakan dengan laporan sidang Dewan Rakyat, subsidi petrol dan diesel yang ditanggung kerajaan dianggarkan mencecah RM4 bilion sebulan susulan ketidaktentuan harga minyak dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu bergantung kepada pergerakan harga minyak mentah global dan pernah meningkat sehingga RM5 bilion sebulan ketika harga berada pada paras tertinggi.
1: Jadi RM4 bilion sebulan, ya, kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi. Untuk subsidi produk petroleum, kita jangkakan untuk tahun 2026 ialah RM40 bilion.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan Madani akan terus memberi keutamaan kepada pembangunan dan kestabilan berbanding melayan desakan agar parlimen dibubarkan. Jelasnya rakyat mahu usaha membangunkan negara diteruskan tanpa diganggu polemik politik berlebihan.
1: Saya percaya rakyat juga mahu kestabilan. Rakyat juga mahu ekonomi berkembang. Rakyat pun mahu jangan kita hanya terpolitik sepanjang masa. Jadi bagilah masa, kita ada mandat. Sampai pilihan raya, bertempur dah pula.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberitahu pembangunan Zon Ekonomi Sempadan Malaysia Thailand dijangka menjadi pemangkin pertumbuhan baharu di wilayah utara Semenanjung melalui peningkatan perdagangan rentas sempadan, pembangunan infrastruktur strategi dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan serta perniagaan. Kerjasama erat antara kedua-dua negara turut memudahkan kemasukan produk pertanian dan perikanan Malaysia serta pasaran serantau termasuk Laos, Kemboja dan Vietnam.
1: Tetapi dengan perjanjian baru ini, Perdana Menteri Thailand telah bersetuju memberikan kelonggaran itu. Maknanya, peluang perdagangan untuk Malaysia dari bidang perikanan dan pertanian juga supaya melepasi sekatan-sekatan biasa custom itu dapat dikendalikan.
0: Tambah beliau, inisiatif itu merupakan sebahagian strategi untuk memastikan pembangunan lebih seimbang dan tidak hanya tertumpu di kawasan ekonomi utama seperti Lembah Kelang, Pulau Pinang, Johor serta Melaka. Sementara itu, hubungan Malaysia dan Thailand dalam bidang pertahanan terus diperkukuh menerusi pertemuan Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin dengan rakan sejawatannya Lieutenant General Adul Bontung Jarwain di Wisma Pertahanan di Ibu Kota. Kementerian Pertahanan memaklumkan lawatan pengenalan tersebut diadakan bersempena dengan lawatan rasmi Lieutenant General Adul ke Malaysia yang berakhir hari ini. Kedua-dua pihak menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh keamanan dan kestabilan di Asia Tenggara. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang sehingga 5.0% pada suku kedua tahun ini menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar oleh Jabatan Perangkaan Malaysia pada Jumaat. Pengarah dan Penganalisis Strategi Pelaburan dan Ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh prestasi ekonomi yang kekal berdaya tahan dalam tempoh berkenaan susulan ketidaktentuan geopolitik global. Mengulas mengenai inflasi, beliau menjelaskan kadarnya dijangka kekal pada paras 2.0%.
2: Sebab kalau kita tengok, ramai yang mengatakan bahawa inflasi akan meningkat pada suku ketiga. Ini disebabkan oleh kesan daripada transmisi, disebabkan oleh bahan api dan juga kos logistik. Tapi saya melihat transmisi ini diserap dengan mekanisme yang dilakukan oleh pihak kerajaan, iaitu seperti diesel bersubsidi dan juga petrol bersubsidi.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima watikah pelantikan 6 ketua perwakilan asing ke Malaysia dalam isyarat di Istana Negara. Antara yang menerima yang menghadap ialah wakil dari Mauritius, Turki, Brunei, Nigeria, Congo dan Albania. Pada isyarat sama, Seri Paduka Baginda turut berkenan menggunakan watikah pelantikan kepada 5 ketua perwakilan baharu Malaysia ke Indonesia, Vietnam, Mexico, Itali dan Maghribi. Hari sama, Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Tan Sri Amran Muhammad Zin. Kumpulan pertama tetamu program umrah dan ziarah penjaga dua masjid suci tiba di Mekah untuk menunaikan umrah selepas menghabiskan beberapa hari di Madinah. Menurut laporan agensi berita Arab Saudi, jemaah umrah tersebut akan mengikuti beberapa program keilmuan dan kebudayaan selain melawat kompleks Raja Abdul Aziz bagi kiswah Kaabah serta pameran wahyu. Kumpulan itu membabitkan 250 orang dari 16 negara dan wilayah Asia termasuk Malaysia. Kira-kira 7,200 batang kosmetik dipercayai diseludup dari Thailand dirampas dalam optaring wawasan Kelantan di pangkalan haram Bilah Dolah semalam. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein, rampasan kosmetik itu dianggarkan bernilai RM144,000 manakala suspek melarikan diri ke arah Thailand dengan menaiki perahu. Kesemua barang rampasan telah diserahkan kepada bahagian perkhidmatan farmasi Kelantan untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut peraturan 7-1A Peraturan-Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984. Di Perak, seorang lelaki menganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seri Manjung atas 3 pertuduhan memiliki senjata api, senapang angin dan peluru tanpa lesen yang sah. Terduduk membuat pengakuan itu selepas semua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Aziza Ahmad. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah pondok kayu di Kampung Cina Setiawan Manjung pada awal Julai. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh dikaitkan jamin kerana kes melibatkan senjata api dan menetapkan 20 Ogos untuk sebutan semula kes bagi pelantikan peguam serta penyerahan dokumen pendakwaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, bintang muda Spanyol Lamine Yamal tidak gentar dengan ancaman Perancis pada aksi separuh akhir. Tonggak Barcelona berkenaan juga yakin skuad La Roja akan mara ke pusingan akhir sekaligus menjadi hadiah istimewa bersempena ulang tahun kelahirannya yang ke-19. Setakat ini, Yamal hanya meledak satu gol sepanjang kempen Piala Dunia namun bersedia menambah jaringan apabila berdepan Perancis. Perancis tidak akan membiarkan Sepanyol menguasai permainan ketika kedua-dua pasukan akan membuat perhitungan dalam pusingan separuh akhir awal pagi esok. Ketua jurulatih Les Blues, Didier Deschamps berkata, meskipun skuad La Roja mampu memberikan tekanan tinggi, namun beliau percaya dapat mengawal rentak perlawanan. Jurulatih itu turut menolak tanggapan skuadnya hanya akan bertahan, sebaliknya menegaskan mempunyai kelebihan ketika melakukan serangan balas.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Perdana Menteri Britain Keir Starmer menggesa agar gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran disambung semula susulan ketegangan berhubung Selat Hormuz. Starmer turut menyatakan sokongan terhadap usaha rundingan dan menegaskan pihaknya bersedia mengerahkan aset bagi membantu melancarkan semula pergerakan kapal tanpa sekatan di selat berkenaan. Iran terus mempertahankan peranannya sebagai penjaga Selat Hormuz. Demikian tegas Menteri Luar Iran Abbas Araghchi susulan tindakan Presiden Amerika Donald Trump mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui laluan perairan strategik itu. Tegas Araghchi, Washington terus menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran dengan mengenakan bayaran tol sebanyak 20% kepada kapal bagi mendapatkan laluan selamat. Boleh menyebabkan kadar tersebut terlalu tinggi namun menegaskan Iran tidak akan bertindak secara adil dalam menguruskan laluan perkapalan tersebut. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, angka korban meningkat kepada 4,561 orang manakala 16,740 orang cedera. Menurut agensi Anadolu, setakat ini 107 kem sementara telah dibina bagi mendapatkan 20,231 orang. Bagaimanapun, 17,907 lagi mangsa masih belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Gempa bumi itu turut merosakkan 856 bangunan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Zon ekonomi sempadan pacu pertumbuhan Malaysia-Thailand. KDNK suku kedua diunjur berkembang sehingga 5.0%. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM menyerasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Zoom besok pukul 4.42. Minit petang. Jadi bolehlah kita tengok surah mana, masjid mana yang kita boleh singgah dalam perjalanan kita. Dah. Kalau ada rumah tu boleh dah. Nak mandi mana, nak siap-siap, nak mayasah, mentah lagi tu deh. Mungkin tak lama dah masa kita ni dah akak deh.

0: subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Susulan ketidaktentuan harga minyak dunia dan konflik di Selat Hormuz, subsidi produk petroleum dijangka mencecah RM40 bilion tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi memastikan rakyat tidak terbeban dengan kenaikan kos bahan api.
1: Kerana meletus perang, jadi dah melonjak untuk Mac April RM5 bilion sebulan. Subsidi bulan Mei kerana minyak agak turun sedikit, dia jadi RM4 bilion. Jadi RM4 bilion sebulan kerana tampungan supaya rakyat tidak terbeban dengan kos minyak dan diesel yang tinggi.
0: Dato' Sri Anwar turut memaklumkan harga petrol di Malaysia lebih rendah berbanding negara pengeluar minyak utama termasuk Qatar dan Arab Saudi. Harga petrol RON95 bersubsidi bawah inisiatif Budi Madani kekal pada RM1.99 per liter berbanding harga di Arab Saudi yang kini melebihi RM2.40 per liter, sekaligus membuktikan komitmen kerajaan mengekalkan harga bahan api pada kadar mampu milik.
1: Harga minyak kita lebih rendah, betul. Masa kita turun minta turun sikit 50 sen, harga minyak di Arab Saudi 50 sen. Sekarang kita sikit 99 sen, harga Arab Saudi lebih daripada RM2.40. Malah UAE mengeluar minyak dan gas yang besar.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Langkah tegas dan komprehensif sedang dilaksanakan bagi membanteras kegiatan lumba haram di seluruh negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan menerusi rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 yang memperkenalkan kesalahan khusus bagi kegiatan lumba haram melalui Seksyen 42A sekaligus memperkukuh penguatkuasaan. RUU berkenaan telah diluluskan di Dewan Rakyat pada 24 Jun dan bakal dibentangkan di Dewan Negara minggu depan.
2: Ini menunjukkan komitmen kerajaan bahawa pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan berlulu tidak akan dilayan sebagai pesalah trafik biasa. Sebaliknya akan dikenakan tindakan undang-undang yang paling berat mengikut kesesuaian kes. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Pejabat Peguam Negara bagi memastikan penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang setimpal demi keselamatan semua pengguna jalan raya.
0: Anthony Lok. Sebanyak RM250 juta ringgit diperuntukkan menerusi insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan EFT kepada semua kerajaan negeri bagi melaksanakan projek pemuliharaan biodiversiti dan hutan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuro berkata, Perlis menerima RM12.1 juta ringgit bagi menyokong pelaksanaan inisiatif tersebut serta tambahan RM1.7 juta ringgit sebagai hasil negeri.
3: Bagi memastikan insentif tersebut memberi manfaat secara langsung kepada komuniti setempat, garis panduan pelaksanaan EFT yang dikeluarkan oleh kementerian menetapkan antara skop pembiayaan yang dibenarkan termasuk program perkongsian tanggungjawab bersama komuniti dan masyarakat setempat atau juga dikenali sebagai Communication, Education and Public Awareness, SEPA serta Latihan Pembangunan Sumber Manusia.
0: Dato' Sri Arthur Joseph Kurup. Sebanyak 75 lokasi di Jalan Persekutuan di Perak dipasang lampu jalan membabitkan kos RM7.85 juta bagi meningkatkan keselamatan pengguna di kawasan kemalangan dan berisiko tinggi. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan berkata, pemasangan itu dilaksanakan menerusi program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya sejak 3 tahun lalu.
4: Bagi kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti persimpangan, selekoh dan jambatan serta kawasan punya rekod kemalangan yang dikenal pasti, pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat berskala tertentu dan memenuhi keperluan pencahayaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Siasatan sedang dijalankan dari pelbagai sudut bagi mengenalpasti suspek yang menyerang pempengaruh dan pengulas bola sepak tempatan Azizur Rahman Zakaria. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Syamsuddin Mahmud, polis sedang meneliti rakaman kamera lidar tertutup, kamera papan pemuka serta merakam percakapan saksi. Mangsa mengalami patah tulang pada bahagian soket mata dan beberapa kecederaan lain akibat serangan itu. Kes disiasat ke Seksyen 325 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan Piala Dunia 2026 hampir mencapai kemuncak. Tumpuan terarah kepada empat pasukan merebut tempat ke pusingan akhir. Perancis akan menentang Spanyol di Stadium Dallas awal pagi esok. Menyaksikan Le Bleu diketuai Kylian Mbappe memburu gelaran juara dunia buat kali ketiga selepas tewas kepada Argentina menerusi sepakan penalti 4 tahun lalu. La Roja pula pernah menjulang trofi pada edisi 2010, namun pemerhati bola sepak percaya pasukan itu mampu menjulang trofi kali ini. Sementara itu, aksi Argentina menentang England pada awal pagi Khamis di Stadium Atlanta menjadi aksi sulung Lionel Messi bertemu The Three Lions, manakala England berusaha untuk mara ke perlawanan akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak menjulang trofi pada 1966. Sementara itu, ketua pasukan Perancis Kylian Mbappe tidak melengkapkan sesi latihan selepas mengalami kecederaan ringan di buku lali ketika kemenangan 2-0 ke atas Maghribi dalam pusingan suku akhir. Bagaimanapun, kecederaan itu dijangka tidak menghalangnya untuk diturunkan dalam perlawanan menentang Spanyol esok. Ketua jurulatih Perancis Didier Deschamps turut mendedahkan ketika ini Mbappe berada dalam keadaan baik. Bahang sambutan Hari Kebangsaan dan Piala Dunia FIFA 2026 bakal memeriahkan dataran Merdeka menerusi Festival Community Unity Merdeka XRT World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula Jumaat hingga Isnin ini. Penganjuran bersama PDRM dan RTM itu merupakan inisiatif Yayasan Prihatin dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Kontinjen Kuala Lumpur. Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Muhammad Azadi Omar berkata, program itu menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat bagi menyemarakkan semangat kebersamaan selain meningkatkan kesedaran terhadap aspek keselamatan dan ketenteraman awam. Sementara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail memaklumkan penganjuran berkenan turut mengambil kesempatan daripada bahang Piala Dunia FIFA 2026 selaras dengan peranan RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan itu.
6: Selain daripada penyiar rasmi, kita juga pastikan yang ada pengisian-pengisian menarik. Selain daripada barisan penaja yang memenuhi bukan sahaja reruai, tetapi juga kita peranan RTM untuk bawa selebriti-selebriti tempatan, pengusaha-pengusaha SME tempatan, dan juga selain daripada bersama dengan pelbagai pertubuhan, organisasi, entiti masyarakat sivil lain untuk turut sama hadir memeriahkan lagi Unity Merdeka dan juga kemuncak Piala Dunia FIFA 2026. Pastikan dari Perlis sampai ke Sabah penuhkan dataran Merdeka bermula 17 hari bulan Julai.
0: Ashwat Ismail. Lidar antarabangsa Sepang SIC merancang menyediakan tribun khas untuk Muhammad Hakim Danish Ramli atau Hakim Danish bersempena Grand Prix Malaysia 2026 Oktober ini. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syahriman Hanif berkata, tribun khas itu bagi menghargai pencapaian cemerlang pelumba muda itu selain memberi peluang kepada rakyat Malaysia bersatu memberikan sokongan kepada Hakim Danish.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM mengesahkan tentera negara itu melancarkan gelombang serangan udara terbaharu. Menurut kenyataan CENTCOM, serangan berjaya membedil beberapa sasaran ketenteraan Iran termasuk Bandar Abbas. Dalam perkembangan sama, CENTCOM turut mengesahkan lebih 50,000 anggota tentera Amerika kini bersiap sedia selain ditempatkan di seluruh rantau Asia Barat susulan tamatnya gelombang serangan tersebut. Bantuan kemanusiaan tambahan berjumlah $3.5 juta akan disalurkan Korea Selatan kepada Venezuela sebagai sokongan terhadap pemuliharaan negara itu susulan gempa bumi dahsyat bulan lalu. Menurut Kementerian Luar Korea Selatan, bantuan terbaru itu adalah tambahan kepada bantuan kemanusiaan berjumlah $5 juta yang sebelum ini dijanjikan Seoul bagi menangani krisis kemanusiaan akibat gempa bumi pada 24 Jun. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi petroleum dijangka cecah RM40 bilion. RUU pengangkutan jalan perkukuh penguasaan Bantras Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kejayaan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

Kelantan FM. Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi berita Kelantan FM. Reman terhadap seorang mekanik disambung 7 hari lagi bagi membantu siasatan berhubung kes rogol dan samun ke atas seorang remaja perempuan berusia 15 tahun di Palik Ban Tumpat pada 17 Jun lalu. Perintah reman bermula pada Selasa hingga 21 Julai itu dikeluarkan di Mahkamah Magistrate Tumpat hari ini. Perintah reman itu bagi membolehkan polis melakukan siasatan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana merogol dan Seksyen 394 Kanun Keseksaan kerana samun hingga menyebabkan kecederaan. Sebelum itu, suspek yang berusia 24 tahun ditahan reman seminggu yang berakhir hari ini. Terdahulu, seorang remaja berusia 15 tahun dipercayai menjadi mangsa samun dan rogol oleh lelaki tidak dikenali ketika keluar berjoging di kawasan Palik Bang pada cuti awal Muharram. Mangsa ditemui orang awam dalam keadaan cedera berhampiran kawasan Semak kira-kira pukul 11 pagi sebelum dibawa ke hospital bagi mendapatkan rawatan. Seorang pegawai polis berpangkat inspektor didakwa di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berjumlah RM12,000 di ibu pejabat polis daerah IPD Jeli pada April tahun lalu. Tertuduh Abdul Rahman Khairuddin, 31 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 16A-B Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta yang sama. Manakala bagi pertuduhan kedua, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 17-A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 Akta 694 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta yang sama. Mahkamah menawarkan jaminan RM8,000 dan menetapkan 19 Ogos sebagai tarikh sebutan semula kes. Dalam perkembangan lain, seorang buruh mengaku bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas tuduhan memiliki sebilah pisau di tempat awam tanpa alasan munasabah dan sepucuk senapang tiruan tanpa lesen di hadapan sebuah hotel di Kota Baru April lalu. Tertuduh Muhammad Zulkarami Ruslan, 45 tahun, membuat pengakuan itu selepas kedua-dua pertuduhan tersebut dibacakan. Lelaki itu didakwa memiliki pisau di tempat awam di hadapan sebuah hotel di Jalan Pantai Cahaya Bulan pada 30 April lalu. Muhammad Zulkarami turut dituduh memiliki senapang tiruan tanpa lesen yang sah di lokasi dan pada masa dan tarikh yang sama. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 12 Ogos ini untuk pembentangan fakta kes dan prosiding jatuh hukum. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mekedia Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal My Siswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Malaysia Rail Links dan Berhad memberi jaminan aspek keselamatan, kualiti dan kepentingan awam sentiasa diutamakan dalam usaha menyiapkan projek laluan rail Pantai Timur ECRL mengikut jadual. Menurut syarikat itu, langkah tersebut bagi memastikan ECRL memberi manfaat kepada rakyat serta menyokong pembangunan ekonomi negara. Kerja pembinaan ECRL diteruskan selaras dengan semua kelulusan, spesifikasi teknikal, keperluan kawal selia serta piawaian keselamatan yang ditetapkan pihak berkuasa. Siasatan menyeluruh sedang dijalankan ke atas operasi Network School di Forest City, Johor yang didakwa disertai warga Israel menggunakan pasport kedua untuk memasuki Malaysia. Tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang boleh menjejaskan keselamatan dan kepentingan negara. Kementerian Dalam Negeri memaklumkan siasatan melalui Jabatan Imigresen dan PDRM meliputi beberapa aspek termasuk identiti serta kewarganegaraan individu terlibat. Orang ramai diminta tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu proses siasatan. Kes buli di Kedah menunjukkan penurunan ketara apabila hanya 7 kes direkodkan sepanjang 6 bulan pertama tahun ini berbanding 43 kes bagi keseluruhan tahun lalu. Ketua Polis Negeri Dato' Azli Abu Shah berkata penurunan jumlah kes yang dilaporkan kepada polis dipercayai hasil pelbagai usaha pencegahan termasuk kempen anti-buli yang dilaksanakan di sekolah dalam kalangan masyarakat dan menerusi media. Sukan Ketua Pasukan Bola Sepak Belgium Yuri Tillemans dilaporkan semakin hampir untuk berpindah ke Manchester United. Juara 20 kali Liga Perdana Inggeris itu dipercayai membayar £35 juta bagi mengaktifkan klausa pelepasan pemain itu daripada Aston Villa. Pemain tengah berusia 29 tahun itu merupakan arkitek utama Aston Villa selama 3 musim dan berjaya membantu mereka memenangi Liga Eropa Mei lepas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Baiklah muslimin muslimah yang dirahmati Allah, sebentar lagi pukul 7.32 minit malam akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.
1: Allahu akbar.

0: Mari majlis ni bukan sebab perut lapar, tapi nak kenyekek ukuh. Sedaknya majlis tu bukan pada lauk, tapi pada senyume dan salang yang erat. Jangan pandai tangih hok kosong, pandailah hati hok penuh keikhlasan. Majlis tu medan penyambung silaturahim, bukan tempat untuk timbel lauk. Pesan ikhlas ni daripada Abawe Cak Puak. Hamari.
1: Penuhi cita rasa anda.

Demikian persembahan daripada EYE Bimbang Serumpun Kasih. Dan seperti sedia malamlah berita duka juga penyanyi Izam EYE sekeluarga di atas pemergian anak bongsu tercintanya semalam, Muhammad Umar Al-Faruq, yang terlibat dalam kemalangan jalan raya semalam. Okay, jadi kita doakanlah semoga ketabahan dan juga kekuatan untuk Abang Izam. Semoga terus kuatlah untuk menghadapi ujian yang begitu besar bagi mereka. Okay, dan itulah nayanya, di mana-mana kita ada bahayanya, ada benda-benda yang apabila kita cuai sedikit boleh mendatangkan bahaya sebenarnya. Okay, terutamanya di jalan raya. Baik, ini amat nak kongsi sikit ni berkaitan dengan satu kes berkaitan dengan rasuah yang ni berlaku di Kota Baru, yang mana inspektor polis didakwa minta terima suapan RM12,000. Seorang pegawai polis yang berpangkat inspektor didakwa mahkamah semalam di atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berjumlah RM12,000 di ibu pejabat polis daerah Jeli pada April tahun lalu. Okey, tertuduh Abdul Rahman Khairuddin 31 bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan. Okey. Jadi rasuah, ya, kita faham rasuah juga antara satu faktor yang boleh menyebabkan negara kita akan huru-hara dan juga boleh menyebabkan kita tidak percaya kepada agensi keselamatan. Jadi kerana nilai setitik rosaklah sesusah belanga. Jadi hati-hatilah untuk mereka yang bekerja terutamanya sektor penguatkuasaan. Jangan sesekali lah terima rasuah walaupun RM1. Itu boleh mendatangkan kegusaran kepada negara kita. Hati-hati semua kalau andalah ditawarkan ataupun menerima, tolong laporkan ataupun anda mengesyaki seseorang yang menawarkan ataupun anda lihat sendiri dengan mata kasar anda yang mana isu rasuah ini, laporkan terus kepada pihak berkuasa supaya tindakan perlu diambil. Baik, jom kita nak layan dulu lagu persembahan daripada Rahim Ma'ruf Usang. Saya tengah menunggu apa ni, tengah set up playlist kita ni sebenarnya, tengah masukkan lagu-lagu yang sesuai untuk disiarkan. Lagu apa agak-agaknya yang sesuai boleh komen-komen, boleh hantarkan WhatsApp saja kepada saya. InsyaAllah saya akan tunaikan permintaan anda seketika nanti. Tinggal beberapa minit saja lagi untuk panduan muslimi muslimat, maksudnya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 pada malam ini, iaitu pada pukul 8.42 minit malam, manakala untuk zon besut iaitu pada pukul 8.44 minit malam.

Ada kalanya kita terpaksa korbankan masa untuk sebuah kejayaan. Ada kalanya kita terpaksa korbankan duit untuk insan tersayang. Dan ada kalanya kita terpaksa korban hati untuk kebahagiaan orang lain. Tapi Amran DBN akan sentiasa berkorban untuk menghasilkan lagu-lagu Dika yang berkualiti untuk pendengar Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa anda.

0: Keperluan pengambilan pekerja asing mengikut saluran dan peraturan yang ditetapkan akan terus diteliti di samping memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan diberi keutamaan kepada rakyat tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengakui beberapa sektor masih memerlukan tenaga kerja asing. Namun penyelarasan perlu dilakukan sebelum pengambilan baharu dibuat.
1: Kita memerlukan tenaga pekerja asing, itu satu kenyataan. Tapi yang ada di Malaysia pun ramai, dah berjuta. Yang diperlukan berjuta. Jadi patut ada sekarang penyelesaian supaya yang sudah ada di Malaysia itu diberikan tempat bekerja daripada diimport lagi dari luar. Kerana kita tahu sindiket pekerja asing pun juga satu hal yang membebankan selama puluhan tahun dan menjadi tempat untuk orang mengaut kekayaan. Jadi sebab itu bagi saya isu ini harus ditangani kerana ada beberapa sektor pekerjaan yang memang diperlukan.
0: Tegas beliau, tindakan penguatkuasaan akan terus diperketat terhadap pekerja asing yang melanggar undang-undang tanpa mengira kewarganegaraan atau etnik termasuk Rohingya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata Moody's Ratings mengekalkan penarafan penerbit mata wang asing dan tempatan jangka panjang Malaysia pada tahap A3 dengan tinjauan stabil, sekaligus mencerminkan ketahanan ekonomi negara serta kemajuan reformasi fiskal. Penilaian agensi penarafan global itu membuktikan kemajuan Malaysia dalam meningkatkan disiplin fiskal, menambah baik tadbir urus dan meluaskan asas hasil negara. Dalam hal lain, Perdana Menteri turut memaklumkan pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson, Negeri Sembilan bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim, sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 bertujuan memperkemas pelaksanaan program perlindungan saksi termasuk memperluas akses kemasukan ke dalam program berkenaan. Antara pindaan utama membabitkan subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009 Akta 696 yang membolehkan permohonan kemasukan ke program dibuat oleh ibu atau bapa bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Selain itu, Seksyen 13-2 Akta 696 turut dipinda dengan memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bentuk bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program perlindungan saksi. Ketika menggulung perbahasan RUU berkenaan timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata program perlindungan saksi terbukti membantu meningkatkan keberkesanan sistem keadilan jenayah termasuk menyokong proses pendakwaan dalam pelbagai kes berprofil tinggi.
2: Perlindungan yang disediakan di bawah program termasuk langkah-langkah melindungi identiti dan keselamatan saksi sepanjang prosiding, meningkatkan keyakinan saksi untuk hadir dan memberikan keterangan secara bebas daripada ugutan atau intimidation. Keadaan ini membantu memastikan kelancaran prosiding, mengurangkan risiko saksi menarik diri atau enggan memberikan keterangan serta menyumbang kepada keberkesanan keseluruhan proses pendakwaan.
0: M. Kulasegaran. Sementara itu, penegasan kerajaan bahawa pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak kebal daripada tindakan pihak berkuasa adalah selaras undang-undang sedia ada. Pensyarah Jabatan Sejarah dan Tamadun Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Zaid Ahmad berkata, kad berkenaan hanya mengesahkan seseorang telah didaftarkan sebagai pelarian.
3: Dia bukan visa dan dia bukan juga permit tempat tinggal dan sebagainya. Dan sudah tentulah mereka tidak dikecualikan daripada penguatkuasaan undang-undang negara. Malaysia bukanlah sebuah negara yang meratifikasi Konvensyen Pelarian 1951 ataupun juga Protokol 1967. Ya. Dan dalam Akta Immigration kita, kita tidak mengiktiraf status pelarian sebagai satu kategori dalam kategori yang berasingan. Ya. Ini bermakna sesiapa sahaja yang berada di Malaysia tanpa dokumen atau permit perjalanan yang sah, dia tertakluk kepada Akta Immigration. Ini termasuk pemegang kad UNHCR. Ya.
0: Profesor Dr. Zaid Ahmad. Sebanyak 1.18 juta pelajar institusi pendidikan tinggi warga negara Malaysia boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 mulai 11 pagi esok menerusi portal MySiswa Place. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi, pelajar juga boleh membuat semakan kelayakan, menjana dan menebus baucer serta membeli bahan bacaan secara dalam talian dengan mudah dan selamat menerusi portal berkenaan. Langkah kerajaan mempelbagaikan sumber import mengoptimumkan pengeluaran domestik dan memperkukuh kontrak bekalan jangka panjang mampu mengurangkan risiko gangguan bekalan petroleum serta menjamin kestabilan bekalan negara. Penganalisis ekonomi UniKL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat gabungan tiga pendekatan itu dapat meminimumkan risiko bekalan terputus sekiranya berlaku konflik atau penutupan laluan perdagangan utama.
4: Rakyat telah berjaya mempelbagaikan pelbagai sumber import terutamanya daripada Afrika, Rusia, Turki dan bukan hanya lagi bergantung kepada negara-negara teluk. Ini mengurangkan risiko iaitu single point of source. Kalau Strait of Hormuz tutup, kita ada plan B dan harga pun boleh dirunding dan dapat diskaun.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England bertekad menamatkan impian Lionel Messi menjulang trofi Piala Dunia buat kali kedua berturut-turut menjelang pertemuan separuh akhir menentang musuh tradisi Argentina awal pagi Khamis. Skuad Three Lions ditunjangi Jude Bellingham memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Manakala La Albi Celeste mengintai peluang ke akhir buat kali ketiga. Perlawanan di Atlanta itu bakal menghidupkan semula perseteruan klasik dua gergasi bola sepak dunia yang syarat dengan sejarah perseteruan lama termasuk jaringan ikonik Hand of God oleh Diego Maradona pada 1986. Sementara itu, puluhan ribu penyokong membanjiri perkarangan Istana Diraja di Oslo bagi menyambut kepulangan skuad bola sepak Norway yang mencipta sejarah mara ke suku akhir Piala Dunia di Amerika Syarikat. Walaupun tewas 1-2 kepada England, pencapaian itu tetap diraikan dengan penuh bangga oleh kira-kira 100,000 peminat yang memenuhi pusat bandar. Dalam pada itu, polis Cape Town telah membuka kertas siasatan berhubung kematian mengejut pemain bola sepak kebangsaan Afrika Selatan Jaden Adams. Mayatnya ditemui sejurus pulang daripada beraksi di kejohanan Piala Dunia di Amerika Syarikat. Pemain tengah berusia 25 tahun itu ditemui meninggal dunia di sebuah kediaman di kejiranan Scottsdale, Kloof, Cape Town. Berita duka cita itu disahkan Kesatuan Pemain Bola Sepak Afrika Selatan. Punca sebenar kematian masih belum didedah oleh pihak berkuasa.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, harga minyak dunia terus melonjak susulan kebimbangan konflik di Asia Barat yang berisiko mengganggu bekalan global dan meningkatkan tekanan inflasi. Minyak mentah Brent meningkat hampir 2% kepada sekitar $85 setong. Manakala West Texas Intermediate naik lebih 2% menghampiri $80 setong. Penganalisis menjangka pasaran kekal tidak menentu berikutan ketegangan geopolitik. Selain kebimbangan, bank-bank pusat mungkin mengekalkan kadar faedah yang tinggi. Bekas Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menafikan laporan The New York Times yang mendakwa agensi perisikan Israel, Mossad cuba merekrut beliau serta mendakwa beliau kini dikenakan tahanan rumah. Kenyataan rasmi pejabat Ahmadinejad menyifatkan laporan itu sebagai tidak benar, direka-reka dan bertujuan mengelirukan pendapat umum serta mencetuskan perpecahan di Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keperluan pengambilan pekerja asing diteliti. Pelabuhan Midport tingkat keupayaan hub digital maritim negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Julai 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah. Pada hari ini, dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Kompleks Penyiaran Sultan Ahmad Shah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Sultan Pahang di Kuantan Pahang. Kompleks penyiaran ini mula dibina pada 6 Februari 2003 meliputi konti Radio Pahang FAM, studio rakaman audio, studio suntingan audio, studio berita TV, studio pelbagai guna, pentas terbuka, amphitheater dan auditorium yang baharu.

Oh, tu dia ada kan lagu Salju di Danau Rindu. Lagu daripada Mamat Exist telah pun diperdengarkan untuk anda. Lagu yang mengenangkan seseorang lah. Lagu tu lah dia kakak. Sambil tu sing, tak suruh maya iso awal. Mai puji S90 ni kak, dia macam-macam boleh jadi. Tak? Tu dia adik kakak. Salju di Danau Rindu deh. Marit bayar, marit bagar. Tengok kohok lama-lama. Cerita-cerita lama lah adik kakak. Tapi tidak tidak semestinya jatuh kepada percintaan saja. Dari segi bak perkenalan ko, persahabatan ko. Rawai dulu kak, ingat lah mamak ni kan. Allah berahi lah lagu ni. Allah mulah ni adik. Tapi kak lah gitulah. Tu dia adik agak. Apa-apa adik agak, sebelum kita teruskan dengan hiburan seterusnya, lagu daripada UK, kita bersama seketika lah dengan sain sobat kita. Hok ada ni. Kita ada Gabriel Azhar. Gabriel ni. Gabriel Polo. Macam-macam ai ada. Orang kapu kawe tu. Tak apalah orang kapu demo kak. Baik dah kak, kita teruskan bersama UKIS untuk pujaan 90 di Kelantan FM.

pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Pembangunan Pelabuhan Midport bakal menambah kapasiti pelabuhan negara bagi memenuhi permintaan perdagangan global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan kontena pintar pertama negara berteraskan teknologi kecerdasan buatan AI itu memenuhi keperluan strategi Malaysia sebagai sebuah negara maritim. Jelas beliau, negara perlu memanfaatkan kedudukan strategik Selat Melaka sebagai antara laluan perkapalan paling sibuk di dunia.
1: Ini bukan satu projek kecil. Dia mengisi satu keperluan strategik kerana Malaysia ini yang dikatakan negara maritim dan pelabuhan ini strategik di Selat Melaka. Selat Melaka ini jadi tumpuan di antara terusan yang paling sibuk di dunia. Jadi kalau paling sibuk di dunia yang kita nampak dia lalu lalang saja, tidak kita manfaatkan. Kita ini tidak pintar.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Rang Undang-Undang Perlindungan Saksi Pindaan 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat hari ini tidak mengubah dasar asas Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, antara pindaan utama ialah kepada subseksyen 7-3 Akta Perlindungan Saksi 2009, Akta 696 yang membolehkan ibu atau bapa memohon kemasukan ke dalam program bagi pihak saksi yang tidak mempunyai keupayaan di sisi undang-undang. Pindaan kepada subseksyen 13-2 pula memasukkan bantuan psikologi termasuk kaunseling sebagai sebahagian daripada bantuan yang boleh diberikan kepada peserta program.
2: Dalam mana-mana sistem keadilan jenayah yang berkesan, keberanian seorang saksi untuk tampil memberikan keterangan adalah sama pentingnya dengan kebebasan siasatan dan pendakwaan. Tanpa saksi yang bersedia memberikan kerjasama, banyak kes jenayah yang serius tidak dapat dibuktikan di mahkamah sekaligus menjejas usaha menegakkan keadilan.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Seramai 17 individu termasuk bekas timbalan Ketua Bahagian Penyelidikan Jabatan Peguam Negara Nur Hayati Ahmad dilantik sebagai pesuruhjaya kehakiman Mahkamah Tinggi berkuat kuasa hari ini. Mereka menerima surat cara pelantikan daripada Ketua Hakim Negara Tun Wan Ahmad Farid Wan Saleh dalam satu majlis di Istana Kehakiman sebelum mengangkat sumpah jawatan dan taat setia di hadapan Hakim Besar Melaya Datuk Seri Hashim Hamzah. Turut dilantik ialah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara, pengamal undang-undang dan peguam yang berpengalaman dalam bidang kehakiman serta perundangan. Program Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Tahfiz bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW terus diperluas bagi membuka lebih banyak peluang kepada pelajar institusi tahfiz mengikuti latihan kemahiran. Usaha itu turut melibatkan kerjasama dengan institusi tahfiz swasta. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, TVET Tahfiz KKDW memberi ruang kepada pelajar tahfiz membina laluan kerjaya masa depan di samping memperkukuh pembentukan sahsiah.
3: Tahun 2025, lebih 1,200 peserta tahfiz telah mendapat latihan kemahiran. Tahun 2026, kerjasama untuk lahirkan teknousahawan tahfiz di bawah Giatmara telah dilaksanakan. Maksudnya di bawah Giatmara, di setiap parlimen pun kita buat engagement bersama dengan pelajar-pelajar tahfiz bagi memastikan orang kata ilmu dan kemahiran ini diterapkan secara menyeluruh kepada sesiapa saja yang berminat untuk memastikan tenaga kerja mahir dapat dilahirkan dengan lebih konsisten.
0: Datuk Rubiah Wang. Pelaksanaan inisiatif bekerja dari rumah BDR melibatkan penjawat awam sejak pertengahan April lepas berjaya menjimatkan peruntukan subsidi petrol kerajaan lebih 7.3 juta ringgit setakat hari ini. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, langkah penjimatan melalui inisiatif BDR itu turut merekodkan pengurangan penggunaan bahan api lebih 4 juta liter dalam tempoh 3 bulan pelaksanaannya di seluruh negara. Tambah beliau, seramai 659,000 penjawat awam secara kumulatif telah memanfaatkan inisiatif BDR itu. Susulan keberkesanan inisiatif itu, kerajaan bersetuju memperkemas dasar berkenaan menerusi pelaksanaan Hari Bekerja Hibrid HBH bermula 1 Ogos ini. pelaksanaan program bantuan subsidi Madani, Budi Madani menjadi antara faktor utama yang membantu kerajaan menstabilkan harga serta bekalan makanan meskipun konflik di Asia Barat terus memuncak. Pensyarah Fakulti Industri Agro Universiti Malaysia Kelantan, UMK, Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar berkata, bantuan tunai Budi Madani dan pengekalan subsidi pukal kepada sektor logistik utama merupakan strategi serampang dua mata kerajaan bagi menyerap lonjakan kos logistik global akibat krisis geopolitik.
4: Kebergantungan rakyat Malaysia kepada bekalan makanan seperti ayam dan telur yang saya rasa sangat disokong oleh pengeluaran tempatan yang sangat baik dan sangat mampan, dan kita juga mengimport seperti daging daripada Australia dan India, dan laluan ini tidak terjejas oleh Selat Hormuz, jadi bekalannya agak konsisten.
0: Profesor Madya Dr. Seri Intan Mohtar.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis bertekad melakar sejarah mara ke akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut apabila berdepan Spanyol pada aksi separuh akhir awal pagi esok. Kylian Mbappe akan mengetuai cabaran Le Bleu dalam pertembungan di Stadium AT&T Texas. Namun jurulatih Didier Deschamps mengakui Spanyol memiliki kelebihan sebagai pasukan pilihan. Bagi Deschamps, kemenangan bukan sahaja membawa Perancis ke akhir, malah menjadi detik penting menutup tirai 14 tahun khidmatnya sebagai ketua jurulatih dengan satu lagi trofi Piala Dunia. Perancis memburu gelaran dunia ketiga manakala La Roja mengintai kejuaraan kedua selepas 2010. Pelawanan akhir Piala Dunia 2026 akan menyaksikan trofi kejuaraan dibawa dalam kotak khas yang direka oleh jenama barangan mewah Louis Vuitton. Pengumuman yang dibuat Persekutuan Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA itu bagaimanapun mengundang kritikan daripada penyokong yang berpendapat Piala Dunia kini semakin dikomersialkan. Namun menurut FIFA, jenama berkenaan sebelum ini turut menyediakan kotak trofi bagi kejohanan Piala Dunia sejak edisi 2010.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara Amerika Syarikat mengenai kawasan sempadan Iran berhampiran Iraq dan Kuwait. Menurut Timbalan Gubernur Wilayah Khuzestan, Waliullah Hayati, Bandar Abadan serta Bandar Pelabuhan Mashhar menjadi sasaran serangan berkenaan. 5 letupan kedengaran sekitar Bandar Pelabuhan Bandar Abbas berhampiran Selat Hormuz yang turut menjadi sasaran ketegangan baru antara Washington dengan Tehran. Sementara itu, sebuah kapal tangki dilaporkan diserang peluru berpandu ketika berlayar di perairan luar pantai Oman. Menurut Agensi Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal itu terkena serangan ketika melalui laluan perkapalan selatan kira-kira 13 batu nautika di Tenggara Limah. Pihak berkuasa sedang menyiasat insiden berkenaan dan menasihatkan semua kapal di kawasan itu agar berwaspada serta melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan. Filipina tidak berhasrat mengimport lebih banyak produk bahan api susulan tindakan ketenteraan terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran. Setiausaha Tenaga Filipina Sharon Karin berkata, ketetapan itu diambil berdasarkan keadaan rantaian bekalan yang dilihat semakin stabil. Jelasnya, bekalan bahan api akan terus masuk ke negara itu selagi Filipina sanggup membayar pada harga yang ditetapkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak menolak kemungkinan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo meningkat 4 kali ganda berbanding angka rasmi yang dilaporkan. Wabak itu telah menjangkiti hampir 2,000 individu dan mengorbankan lebih 700 nyawa sejak dikesan 2 bulan lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Midport penuhi permintaan perdagangan global. BDR beri impak positif jimat lebih 4 juta liter petrol. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Pengumuman Hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga. Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Dan Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

putih. Bawang merah, bawang putih tu tumiskan sikitlah dengan sedikit butter. Lepas tu masukkan sausage tu tadi, masukkan sos carbonara tu. Okey, lepas tu dah masak-masak, dah okey dah rasa dia. Masukkanlah sikit lada hitam kan. Serbuk lada hitam tu masukkan sikit untuk bagi-bagi rasa. Okey dah, bolehlah jadi inti untuk popia tu tadi. Kalau nak balut pakai kulit popia pun boleh. Kalau pakai roti, lenyek-lenyek sikit roti tu, lepas tu gulung sahaja. Lepas tu kita bolehlah goreng sikit ke kan. Roti tu sedap makan untuk anak-anak pergi sekolah, boleh untuk mak-mak dekat rumah, boleh untuk suami, boleh anak-anak yang dah kerja pun boleh. Ha, kita buatkan bekal sebabnya pagi-pagi kadang-kadang ada yang tak sempat. Kalau naik pengangkutan awam tu kan, ada tak sempat nak pergi sarapan beli dekat kedai, kadang-kadang tak memenuhi selera. Kalau bawa bekal tu, alhamdulillah bolehlah makan di pejabat. Itulah sikit perkongsian resepi sebabnya sebagai seorang perempuan. Taklah harilah daripada resepi dan masakan di dapur tu kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Peluang pekerjaan utamakan rakyat tempatan. Harga minyak Malaysia lebih rendah berbanding pengeluar utama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 15 Julai 2008, sambutan perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Pengisytiharan Sambutan Perayaan Jubli Emas Pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman diadakan di Alor Star, Kedah. Majlis Kilang Gemilang dan penuh adat istiadat ini dimulakan dengan perarakan bergajah sejauh 3 km. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultanah Haminah Hamidun, Sultanah Kedah kemudian diarak menaiki bahtera emas lapis suasa kenderaan khas sepanjang 22 meter. Perarakan bermula dari Wisma Darul Aman menuju ke Balai Besar. Seramai kira-kira 100,000 orang rakyat Kedah berkumpul di sepanjang jalan meraikan Sultan yang mereka sayangi. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim diputerakan pada 28 November 1927 dan menaiki takhta pada 15 Julai 1958 selepas kemangkatan ayahanda baginda.
1: Kelantan FM.

0: jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Terima kasih untuk anda semua. Masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini bagi edisi hari Rabu, 15 Julai 2026 bersama saya juga dengan 29 Muharram 1448 Hijri. Apa khabar semua? Harapnya pagi ini dipermudahkanlah segala urusan yang mana mungkin dalam kenderaan masing-masing sedang memandu menuju ke tempat kerja ataupun ada urusan nak hantar anak pagi-pagi ni masuk sekolah seperti biasa. Yang mana berdekatan dengan kawasan sekolah tu kena ambil maklum lah, kena ambil cana berkenaan dengan keselamatan di kawasan sekolah. Tak kira lah sekolah menengah ke sekolah rendah ke tadika ke, kita yang besar ni lah kena mainkan peranan dan pemandu-pemandu kena lebih berhati-hati lah, okay? Ikut had laju yang telah pun ditetapkan di kawasan persekolahan khususnya untuk anda semua, okay? Dan untuk anda semua, ini Liz nak berkongsi berkenaan dengan Made Malaysia. Lagu mana agak-agaknya cuaca bagi negeri Kelantan hari ini, bagi edisi hari Rabu. Kalau nak diikutkan ini, Liz tengok, okay, dia punya ramalan ni, daripada pagi, petang dan juga malam, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Itu dia, deh. Start daripada pagi sampailah ke malamnya. Jadinya untuk anda yang mana berkemungkinanlah kawasan-kawasan anda di hujan ataupun ribut ataupun petir, kena ambil maklum, kena ambil cakno lah deh. Sebabnya semalam pun ada juga kawasan-kawasan yang menerima hujan, ribut dan juga petir. Kita kena sediakanlah payung sebelum hujan. Gitu je lah deh. Semua-semuanya lah pesanan. Tempat di kawasan pedalaman. Itu dia deh. Start daripada pagi sampailah ke malamnya. Jadinya untuk anda yang mana berkemungkinanlah kawasan-kawasan anda di hujan ataupun ribut ataupun petir, kena ambil maklum, kena ambil cakno lah deh. Sebabnya semalam pun ada juga kawasan-kawasan yang menerima hujan, ribut dan juga petir. Kita kena sediakanlah payung sebelum hujan. Gitu je lah deh. Semua-semuanya lah pesanan kat kawasan-kawasan yang menerima hujan, ribut dan juga petir. Kita kena sediakanlah payung sebelum hujan. Gitu je lah deh. Semua-semuanya lah pesanan.

7.35 minit pagi, masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Itu tadi lagu daripada Dato' Yusri dan juga Era Fazira, Jika Kau Tiada. Tapi Liz ada temankan pagi anda untuk hari ini, pagi di hari Rabu lah. Kenapa seorang? Sebabnya Is berkhususlah selama 3 hari 2 malam. Jadi kita doakan supaya kursus itu dapat memberi kebaikan kepada dia dan juga semualah yang menghadiri kursus tersebut. Okey. Dan untuk waktu ini Liz nak kongsikan berkenaan dengan yang mana hukuman berat terhadap pelumba haram yang menyebabkan kematian telah diperuntukkan di bawah undang-undang sedia ada. Dan Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan berbahaya dan melulu boleh disiasatlah di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Dan menurut beliau juga, beliau ingin memaklumkan bahawa undang-undang sedia ada sudah memperuntukkan hukuman yang berat. Dan dalam kes simpang renggam, pejabat peguam negara telah mengarahkan siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu pertuduhan membunuh yang membawa hukuman mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun, termasuklah sekurang-kurangnya 12 sebatan jika tidak dijatuhi hukuman mati. Dan tambah beliau juga, Kementerian Pengangkutan sedang mencadangkan pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987 / Akta 333, dan pindaan itu bertujuan memperkenalkan mekanisme pampasan kepada mangsa atau waris yang sah bagi kemalangan jalan raya yang mana mengakibatkan kematian atau kecederaan seriuslah. Dan melalui cadangan ini, mahkamah akan diberi kuasa untuk memerintahkan pesalah yang disabitkan atas kesalahan serius di bawah Akta 333 membayar pampasan kepada mangsa atau waris.

7.51 minit pagi, masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Dan tadi lagu Bernisan di Hati, nyanyian daripada Asyik Ilahi baru saja hiburkan anda. Dan seperti biasa selepas ini pukul 8 pagi, kita akan ke utama perkembangan berita Kelantan sana sini. Lepas tu akan masuk di jam yang ketiga. Seperti biasalah hari Rabu, kita ada ceria bahasa. Dan yang mana nak berkongsi maksud untuk perkataan hari ini, boleh sahaja telefon Liz. Semuanya selepas inilah, lepas 10 minit pagi. Nombor taliannya masih lagi sama, 7433858 ataupun 7488630. Yang mana nak WhatsApp pun boleh juga, 0149740154. Okay? Dan untuk anda semua yang mana dengarkan kami mungkin merusi RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Mungkin ada lagi ke kawasan-kawasan yang tidak dapat siarannya ataupun frekuensinya tak berapa jelas, boleh sahaja maklumkan kepada kami. InsyaAllah kita akan cubalah perbaiki sedaya upaya untuk anda semua. Okay? Dan selepas ini teruskan bersama dengan Liz, tapi layan dulu lagu daripada Budak Kaca Mata Bintang untuk anda di Go Pagi, Go Kita Belakang.

0: Atlanta, Sanosini.
1: Perkembangan berita Kelantan Sunyi Sini edisi Rabu 15 Julai 2026. Kementerian Kerja Raya KKR memaklumkan status terkini projek pembinaan lebuh raya Kota Baru Kuala Krai KBKK sudah mencapai 71% secara keseluruhannya. Projek berkenaan telah menelan belanja kira-kira RM2.32 bilion sebagai rekod projek lebuh raya sepanjang 66.88 km dibahagikan kepada 7 pakej utama dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2027. Polis Kelantan mengesahkan tiada penglibatan komuniti Rohingya dalam jenayah berat di negeri ini setakat ini. Namun semua aktiviti mereka dipantau secara berterusan. Berdasarkan rekod polis, terdapat lebih 5,000 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR dalam kalangan masyarakat Rohingya di Kelantan. Manakala jumlah keseluruhan termasuk mereka yang tidak mempunyai dokumen dan berada dalam tahanan dianggarkan melebihi 8,000 orang. Polis menahan seorang ejen penarik kereta dan merampas 6,000 biji pil yaba bernilai kira-kira RM60,000 dalam serbuan di Jalan Kubang Batang, Wakaf Baru Tumpat pada Sabtu lepas. Lelaki tempatan berusia 35 tahun itu ditahan sepasukan anggota bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah IPD Tumpat ketika berada di dalam kereta. Suspek direman 7 hari bermula kemarin bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian perkembangan berita Kelantan Sunyi Sini edisi Rabu 15 Julai 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan, Sanusi ini.